vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musavić.

0: Radio Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

čak 76% šansi da izbori plasman u nokaut fazu. A mi ne sumnjamo da već u srijedu izabranici Sergeja Barbere da će nas pozitivno iznenaditi, da će slaviti pobjedu protiv ekipe Katara, a naravno sve naše sugrađane, građane Gradarca pozivamo da u srijedu ponovo budu na gradskom trgu od 20 sati i da zajedno pratimo utakmicu. Veselimo se, nadamo se, jeli prolasku u narednu fazu takmičenja.

Ono što nas posebno raduje jeste da se okupila i muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se okupila na Vlašiću te započela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo. Nastup najboljih bosansko-hercegovačkog